sist och gav sig kär och vi var sovet på den ett. Jag fyllde dunne klostas och boken uppstå var ett bett. Oss med inna rådet. Jag hört skyttens med kvinnetten så. Oss med inna rådet.